0: Rocket shot going 8,500 miles an hour, and all five rockets were knocked down to the ground, but they nevertheless took a shot, so it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
1: Mr. President, first on this.
2: Mientras tanto, el viceprimer ministro iraní, Qasem Gharibadadi, ha afirmado con rotundidad que Irán exige una decisión definitiva y acciones contundentes. En este momento asegura que Teherán no ha enviado ninguna propuesta para negociar con Estados Unidos durante las últimas 16 semanas, un periodo en el que se han impuesto esas nuevas sanciones. Además, el alto cargo iraní niega de forma categórica la existencia de cualquier propuesta de alto el fuego destinada a la administración estadounidense. Según Gharibadadi, la realidad ha sido la opuesta. Sostiene que Estados Unidos fue quien envió mensajes pidiendo reuniones para abordar la cuestión de las sanciones y citaba como antecedente un contacto similar ocurrido 10 días antes.
3: تصمیم قاطعی میخواد و اقدامات قاطع. ما هیچ تقاضایی برای مذاکره با آمریکا در طول 16-17 روز گذشته که این درگیری‌های جدید آغاز شد نفرستادیم. هیچ تقاضایی برای مذاکره ما با آمریکا نداشتیم. هیچ تقاضایی برای آتش‌بس در واقع ما با آمریکایی‌ها نداشتیم. بله، بالعکس شما شاهدیم. آمریکایی‌ها پیام‌هایی رو دادن برای اینکه از همون حدود 10 روز قبل
2: El alto cargo iraní, que también ha lanzado una advertencia a Reino Unido y Francia respecto al control en el estrecho de Hormuz, denuncia que ambos países crearon una coalición de entre 30 y 40 países destinada a minar este paso marítimo. Advierte que no permitirá dichas operaciones en Hormuz.
3: من یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-34 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم، گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای جمهوری اسلامی ایران هستند.
2: Respuesta de Gharibadadi a Estados Unidos, a Francia, a Reino Unido e incluso al vecino Omán, ya que ha confirmado la negativa categórica de Teherán a aceptar la propuesta presentada por Omán para la gestión del estrecho de Hormuz, una iniciativa de Omán que planteaba un reparto del control del 50% para Irán y el otro 50% para Omán, lo cual implica reconocer la totalidad de las aguas territoriales de la parte omaní. Gharibadadi, que sostiene que esta opción debe descartarse tajantemente, porque dice, incluso en el escenario de un acuerdo duradero, la República Islámica iraní no aceptará el antiguo sistema de separación del tráfico marítimo en este corredor. Gharibadadi, que enfatizaba que esas conversaciones han transcurrido con el estrecho cerrado y descartaba tajantemente ceder o salir de la ruta del sur.
3: این رو باید تصمیم قاطعی میخواد و اقدامات قاطع. ما هیچ تقاضایی برای مذاکره با آمریکا در طول 16-17 روز گذشته که این درگیری‌های جدید آغاز شد نفرستادیم. هیچ تقاضایی برای مذاکره ما با آمریکا نداشتیم. هیچ تقاضایی برای آتش‌بس در واقع ما با آمریکایی‌ها نداشتیم. بله، بالعکس شما شاهدیم. آمریکایی‌ها پیام‌هایی رو دادن برای اینکه از همون حدود 10 روز قبل
2: Y Donald Trump, que dice que sería sorprendente que China suministrara armas a Irán y que su homólogo chino Xi Jinping dice se sentiría bastante decepcionado si eso sucediera. Donald Trump, que ni confirma ni desmiente un informe que indica que China enviaría 400 lanzacohetes a Irán a través de Pakistán. Además, insiste en que su homólogo chino le había prometido que no brindaría apoyo militar a Teherán. No obstante, sigue sin descartar esa posibilidad. Un Donald Trump que, no obstante, también dice que cree que Xi Jinping vendrá el próximo 24 de septiembre, la cita que tienen programados a ambos líderes.
3: اومدن گفتن که ما میتونیم بیایم بالمناسبه یک طرحی رو بدیم که 50% در واقع دست ایران باشه، 50% دست عمان. یعنی قبول کردن که بالاخره این که 100% در آبای سرزمینی عمان قرار بگیره دیگه این باید بره کنار. ما هم به صلاح

0: because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But, you know, they tried shooting it last night. So we had five rockets shot going 8,500 miles an hour. And all five rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard.
1: Y el viceprimer ministro iraní, Qasem Gharibabadi, ha afirmado con rotundidad que Irán exige una decisión definitiva y acciones contundentes a Estados Unidos. Asegura que Teherán no ha enviado ninguna propuesta para negociar con Washington en las últimas 16 semanas, un periodo en el que se han impuesto esas nuevas sanciones. El alto cargo iraní, que además niega de forma categórica la existencia de cualquier propuesta de alto el fuego destinada a la administración estadounidense. Según Gharibabadi, la realidad ha sido la opuesta, es decir, sostiene que es Estados Unidos el que ha enviado mensajes pidiendo reuniones para abordar una cuestión, la cuestión de las sanciones, citando como antecedente un contacto similar ocurrido 10 días antes.
2: قاطعی میخواد و اقدامات قاطع. ما هیچ تقاضایی برای مذاکره با آمریکا در طول 16-17 روز گذشته که این درگیری‌های جدید آغاز شد نفرستادیم. هیچ تقاضایی برای مذاکره ما با آمریکا نداشتیم. هیچ تقاضایی برای آتش‌بس در واقع ما با آمریکایی‌ها نداشتیم. بله، بالعکس شما شاهدیم. آمریکایی‌ها پیام‌هایی رو دادن برای اینکه از همون حدود 10 روز قبل پیام‌هایی رو دادن که در واقع بیایم این درگیری رو.
1: El alto cargo iraní, que además ha lanzado una advertencia a Reino Unido y Francia respecto al control del estrecho de Hormuz, denuncia que ambos países han creado una coalición de entre 30 y 40 países destinado a minar el estrecho. Advierte que no permitirá dichas operaciones.
2: یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-34 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای مینزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم، گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای مینزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، اینا هدف مشروع جمهوری برای شما.
1: اون قاسم غریبادادی که تامین ها کانفرمادو لا نگاتیوا کاتگوریکا د ایران ا اکسپتار لا پروپوستا پرزنتادا پور اومان پارا گستیونار ال استرچو د هرمز. اسا اینیشیاتیوا د اومان پلانتیا un reparto del control del 50% para Irán y el 50% para Omán. Eso implica reconocer la totalidad de las aguas territoriales omaníes. Gharibabadi sostiene que esta opción se descarta y además se traslada de forma tajante que, incluso en un escenario de un acuerdo duradero, la República Islámica de Teherán no aceptará el antiguo sistema de separación del tráfico marítimo en este corredor. El representante iraní que enfatizaba que las conversaciones transcurren con el estrecho cerrado y descarta tajantemente ceder o salir de la ruta del sur. Y Teherán dice no reconoce oficialmente dicho paso marítimo ni por una hora.
2: اومدن گفتن که ما میتونیم بیایم بالمناسبه یک طرحی رو بدیم که 50% در واقع دست ایران باشه، 50% دست عمان. یعنی قبول کردن که بالاخره این که 100% در آبهای سرزمینی عمان قرار بگیره دیگه این باید بره کنار. ما هم به صراحت بهشون اعلام کردیم که در حتی اگر صلح هم برقرار بشود، حتی یک صلح پایدار، دیگه تیاسس قدیمی جمهوری اسلامی ایران قبول نداره که همون کوریدور میانی بود. این مذاکراتی که داره با عمان انجام میشه، اینها در عین بسته بودن تنگه داره انجام میشه. پس ببینید جمهوری اسلامی ایران چشش رو در واقع اینطوری که بسته باشه بگه حالا از مسیر جنوب رد شن. نه، اصرار عمان و حتی طرفهای دیگر که با ما در تماس هم برخی میانجا میگن آقا حداقل خب از این مسیر برن تا شما تفاهمات رو انجام بدید. به هیچ وجه ما حتی یک ساعت مسیر جنوب به رسمیت نمیشه.
1: دونالد ترامپ که ها موستراد سو سورپرزا کن لا پوسیبیلیداد که چینا پودا سومیسترار آرماس ا ایران ای که سو هومولوگو چینو شی جین پین دیسه سی سنتیریا باستانته دسپسیونادو سی اسو سوسدیرا. اون دونالد ترامپ که ni desmiente ni confirma el informe que indica que China enviaría 400 lanzacohetes a Irán a través de Pakistán. Ha insistido en que Xi Jinping le había prometido que no brindaría apoyo militar a Teherán. Tampoco descarta, eso sí, Donald Trump esa posibilidad. No obstante, Donald Trump también se refería a la futura visita